Kiu estas materia potenco. La veto de tiu filmo estas neniam halti. Tio okazas en movo kaj estis iu asembleo de asembleo, kiu estis laboratorio de komuna de kreado de komuna kiel tiom da interconnectai punctoi de diversai gruppoi ci la Londo. Donc, dimanche